0: чаплап тарап ушундай ултасаңыз умамдо деп сизди мындай кепине калыстуктарын такап дейди жумун азыр
1: үйрүңүз наштап безаңсыз кызыкпо мен мындай болуп атпайм
0: азыртели ушундай кылсаңыз умамдо дейди сизди
1: ким
0: азыртели
1: өзүңүз
0: наштап кыйып кетип барады жумо дейт да алымжан
1: кой момдан
0: ямур йыгыпты мына
1: алдырмай кочакмагандек йыгыпты го
0: ушунчулук болсо эми йыгыпты го яны намдапты го болду го кандай бир иштен бир мамнун болмой деген ажайып бир
1: жок бекерек жакшы болду деп а мега деген анучубузда исмиңиздин эмеси мине мега каш каршы мине
0: кане
1: бир ишке
0: ама одырсыңызды эбеткениңизми ушундай амдан болуптур жумун
1: аны эзип сиз күчүрүп алдыңызбы
0: топа алмадым бул мегани мен
1: еңилана еңилсеңизден чыкты эң башыда
0: ашу бий жавап тугура бий жавап карбай бий жавап болду мына мега

0: Авазлык жорбай экен анайли.
1: Бөрү жерде төтөрөсө тиле жакшы тиле
0: жакшы
1: бири 6 айлы мыш болгандан алды машиналарда ке фагаялар аба келе.
2: Болду, рахмат.
0: Макул, рахмат. Парольник авазлык жорбай экен анайли.
3: Жакшы мария сатчы көтөрдү фа.
0: Ау.
3: 13 көтөрдү алдыдан дейва. Сандан асы баган жылда ашын сатраваны.
0: А, болду.
2: Болду, рахмат. Кашка бейху жолу кошлини ядраван Кашканын аварай аллы бурун. Ала була болуп атты да дейди.
0: Ала була болуп өтүптү да. Тенха жүрөкмү мына?
2: Баргүл ханым, сиз үчүн мен түшкөрүп аттым дейди.
0: Кашкар бейху жолу кошулуштураван. Азыр окпоого учуркен, а?
2: Адылжа аттырынын эмнени эп маңдыңызга? Шуңу түшкөрүп кетип барам мен жооп. Бая азыр кирип лидаят кызыма немде пейзи мизлик бурап кеттиңиз дейди.
0: Ашу.
2: Хеле пейзи кемиз баттырамыз а.
0: Шунда пейзи бурап кирипти.
2: Шуна улан паролдон буруп чорун аңлап бакмайбыз ма лидаят кыз.
0: Аңлап болдук. Аңлап болдук. Асияны учурга келдик.
4: Азыр жан лидаят кыз яктымчылар.
0: Яхшы.
4: Сиңа хайрлы
2: болсун. Мен сизге
4: салам.
2: Рахмат.
4: Сен онлайн бир жолу жүрбөсөң, мен сени азыр дагы кым чаңдым чыгып, мына мал алтын сенкеп болдум. Сайма чаң бахар жолу мараван кен, ядым хатан жолу, бир жолу раван кен, бек көрүсүн кынын гөзө аскеп азыр. Атын сүндү чыктым, майылдан асыл кетер аван кен.
0: Болду, рахмат.
2: Өзжан мәлдик токсимини колап, аңлы кылтырыпты. Көрүлдүн Пайзулла апанды халык жолу раван дейди. Розжан хына жолу раван дейди.
0: Рахмат. Капланыңки авазлык учур кепти аңлайлы.
3: Абдан ясма идея кызыясын.
2: Ясма
3: сарым ага яхлыдан гөрдө чыкат янамыш яна поистасы келдим майылар аван келе.
2: Рахмат. Жудың пифас чаң тарап келдим. Жудың тарап шамал бек күчлүк деп атып мелде сөйгү.
0: Розжанның авазлык учур байка аңлайлы.
5: Бир мөнө пишет адызака рахмо.
2: Тизликма.
5: Hidayet şimdiden yaşını hoşkadın yukarıdan Kaşka Hüccan'ın umur köyünün peşini istiyorlar oğanken Kaşka'nın avar arasında yaşı Şipin Hav'ın köyünün bu Doğu Hav'ın köyünün üstünden
0: Şipin Hav'ın köyünün Şipin Hav çıkartınız
2: mı? Şipin Hav çıkartınız ama Şipin Hav'ın dostlarına uçturulurdu Uff Şipin Hav çok iyi çoğda oğlu Nimanla şin kula dedi Rahmet
0: Rahmet de Söygü isimlik dostumuz Men Dabazad'ın adam ilip hazır Cudin Pifa Sıçan tarafı geldim yollar avan, Cudin tarafı da Şamallah bek küçlük deydi o buldu.
2: Ana Zahar digen dostumuz, Nurgun dostumuz zelli kıp digen, kulmun peyti atıp kıp digen. Bek zelli kıp digen sülem ana.
0: Zelli kıgan, diyenzen kıgan, güvencu kıgan, fenşan kıgan dostumuz sülegim. Köp dün köp rahmetimizi bildirimiz cuma.
2: O da, o da aman sülegim ana.
0: Teşidim, Marat'ıma işçi kırıp çok kum kör onlarca ama dostlarımızın içinde mın kıtım, yüz kıtım den diyen zakalan dostlarımız bakken.
2: Bakken bana, emmanlı bir uçuru yüz pek anlaşıp bir anlaşıp bir anlaşıp. Leyla, Leyla.
0: Sen onu diyen zakalan kıtım sana anlaşıp bizge çıkıp
2: durdu. Lulu, bir mi yolla pek anlaşıp bir bak öyle ha. Parıl digen bilek, peyti atıp kaldı bir çayırdan.

0: Мен той кылгалы 28 жыл болду. Ички балам бар, бирси Хейлонжаңда окуйду, бирси Гансуда окуйду. Аялым менен урушуп, алыкылык пайт келген вакытта күлүшүп коп кетти мен.
1: Ма болду экен. Болду экен. Ма кутулду.
0: Ха, мана жакшы экен.
1: Пейза кутулду экен ау.
0: Дейли гана деп болуп, ахырда күлүшүп кобап кес түгөйдү мана.
1: Туура шу. Ха, бир-бирге жол берип, бир-бирге талап пай берип өзара. Ама жакшы өттү мага. Мында аял болсо анан чоч урушуп турсаң бул деп.
0: Күнүзүп копуп кете турган иш болсо анча мынча урушуп туруңлар деп.
1: Болсо параңлар мындай жакшы болот достурбуз. Кошконуңар убакыт тамак яңлар, эсил тамакларды жеп убактыда. Мында болсо көңүл арамыңларга мухаббаттык күйлөрдүн сунсак, зырагаш маңгай силер деген үмүттүбүз. Абдулла Абдрим устазы ижрасыдык Илтижа намлык нахшы өзүнүн адамы рахмат.

0: Ыңлап тор, достарыбыздын учурлардын бирок ак ури өткөздүк. Анткени ул арамалага түбөндүккө бир күнү сунсак,
1: Болоду.
0: озурагач маңгайлуу достарыбыз, мархамат.

0: Кадырлуу достор, программабызда Ал Шатада алып аткан Алла Шинжан радио телевизия станциясы
1: 107.4 катнаш санат радиосунун
0: жолдоруңузда
1: биз Эмра
0: программасы Ал Шатада бул программабызды иштетип аткан мактап бири-бирсин тавсия кылышып аткан жакшы Абдул Фоку Абдулри алайда талап кылган.
1: Шундай, анын башка Шинжандагы эң эсил тамны издеш фаалиятыбызда Ак Мервайит ун яг гүрүч ачык сууларын ишетип мехмандар үзүлмөйдүган мехмандарым ачкан исми алай талап кылган ва колдогон. Шу мунасабатлар жогорку урулага алайда рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге.
0: Шыпи хаудыки учурларга мо карасак, мына таранчы найнай деди. Таранчы мумам деген аңлагычым абонтымыз. Нек булу да аштакысы ишкилис кошулу деди. Таранчы найнай тастыклапты. Учурларга карасак, Зөкүрө ача бүгүн бек чыралык өксүз дейсиз сизне.
1: Найдайет кыз э.
0: Ошондо болсо кеге учурларга карап бакайлы э.
1: Болду болду. Абдуа акыбыз Адил Сот Сарыйнын алдыркы жолдору Раванке Галбиет жолдору Раван деген учурун эметипти. Болду, рахмат. Анан башка яна карасак Ширали э. Халык көрүгү Раван деген учурун эметипти. Болду. Анан башка яна бир достубуз Айдырымдын Санжы тарапка манган жолдору Раванке дейди. Макул, рахмат учурларга. Яна учурларны яңылап карасак Абдуа акыбыз Данлыктан эле азыр Раванке иттифак жолдору Раванке деген учурун эметипти. Болду, рахмат учуруңузга. Яна учурларны яңыласак Нафисанын дадысыныңки авазлык учур кепти, аңлайлы э.
0: Аңлап акалы.
2: Мадинет жолдору.
0: Рахмат.
1: Болду. Мамадили Веймейник авазлык учур.
3: Ой. Гамбалчыны алдым. Майя Петровская айтым жолу кошуну салам.
0: Рахмат.
1: Болду, рахмат. Абдикерем акымыз сиздин учурыңызды тапшырып алдык чарайлык сүрөттөрүн. Эветипсиз. Болду. Дыйкан дадыныңки авазлык учур.
3: Азизем, жакшы нерсет бердиңиз, болдуган чары муну.
0: Рахмат, рахмат.
1: Болду. Нурнинки авазлык учур.
4: Баризетти төтрөчөчүлөр жолдору бири, Жаңжан жолдору кошуну салам.
1: Макул, Розжанның авазлык учуры.
5: Анан 1074 адыгача Кашкар жол хайрыбасам Кашка. Нишриятын өмүр көрүн кошун иштиёрлар анкан. Шитохат көрдүм сиз назар. Сизге жакшы белем чыктылар, рахмат.
0: Рахмат, сизге рахмат.
1: Сизге рахмат. Обдырым камо э, биздин шипин хауды көрүптү, гүлләрни эветипти. Яна кайсы досторумуз аш гүлләрни эветкен ду э? Обдырым кам эветипти. Обдырым камның авазлык учуры бар экен дейди.
6: Ойын жетмесер, бозу дөйөм кайры. Мияй яны. Кайсы төтөрүмү көрүп, бизге чыгатын табасы кылып сурап келген жолдор бар.
1: Болду, рахмат. Яна учурларны яңылсам, во буян деген достумуз мокес кузая кетипсиләр жима талантыга чоза экенсиләр дейди. Бай егет, хымача жолдору Раван дейди. Болду, рахмат. Ширали, Сай жолу жанаптын шималга Гуанхуй көрүктүн Сужу жолу көрүгү кегиче Раван. Умакла ке улар, рас умак ке жума ашкейлен дейди.

0: Күндүзгүчө Шимали Шинжаңдын гарбидеги таалык райондор, Шимали Шинжаңдын шимали, Тарбагатай вилайетинин жанубидеги таалык райондор, Шихан шаарынын жанубидеги таалык райондор, Үрүмчи шаары, Санжы областы, Жанубий Шинжаңдын гарбидеги таалык райондор, Хотай вилайетинин жанубидеги таалык райондор, Аксуу вилайети, Баянгулун областынын шимали, Турпан шаары, Кумул шаары катарлык жайларынын кысмен райондорунда азыраак ямгыр. Деңиз жүзүнүн жогору эгизликтеги таалык райондорунда кар ягат экен. Бунун ичинде Алтай вилайетинин шаркы, Үрүмчи шаары, Санжы областынын шаркы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлык жайларынын кысмен райондорунда оттур хал яки каттык ямгыр. Турпан шаарынын шымалдагы таалык райондорунун кысмен жайларында кар ямгыры ягат экен. Шымалы Шинжаңдын шымалы, Үрүмчи шаары, Санжы областынын шаркы, Жанубий Шинжаң оймалыгынын отура ва шаркы, Кумул шаары катарлык жайларда 5 балл атрапында кыйпаш шаркы шамалы. Шамал эгизлерде 8-9 балл боран чыгат экен. Жанубий Шинжаң оймалыгынын отура ва шаркыдагы кысмен жайларда чаң тозаллык яки кумбураллык аба ырайы көрүлдү экен. Шинжаңдын башка жайларында аба очок баазы булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмойт экен. Эмне яна уфчурларын яңлап, досторумуздун кеге уфчурларын яңлап карасам, кана бул уфчурлар. Баш огей о деген досторумуз. Уфчуруңузду көрө атты жума макул. Арманжанныңки авазы кучур байкен, аңлайлы.
1: Өзүм бака шүтө тилинде атак дегенде кесебер бошан тилгенсин замыстан пасан болмондо мен бүтө авар кадан үстөн атыга авазын бузуп таштап кетип акарат сүйлөдө мен ал.
0: Эмержан бизекчи экен ток Арманжан деп окутту. Яна уфчурларын яңлап карасам Абдыримкамныңки авазлык кучур байке аңлайлы. Болду рахмат. Булбул гоя растейду Рейхан апай. Кыйрыганда анча мунча талаш татыш болуп калды ке, лекин бирсиден бир-биридин энсирешле игыр болду ке дейди. Эмне ним демеген билен 30 нече жыл, 40 нече жыл, 50 нече жыл өй туткан адамлар болгон экен, энсиреш болду. Хочо ГГнинки авазлык кучору байке. Адылжан дада демду?
2: Мен сиздин кыйлы кичиккен мендим.
0: Тазы билем. Шу кичиклике кичиккенди. Тазы билемей калдык, э?
2: Чыкмай калды.
0: Бахтиярныңки авазлы кучур байке аңлайлы, э? Бахтиярның кучуры. Келдим ке?
1: Салам, салам, Адилжан, яхшымы?
2: Яхшымсыз? Яхшы, рахмат, рахмат.
1: Адилжан, кечким болот деп, саламыңызды рахмат, кайт алдыңыз деп айтканмын.
2: Рахмат, рахмат. Бахтияр апанд, рахмат сизге. Хош болдук, авазыңызды аңлап, шундай дегениңизге рахмат.
0: Мен өзүнүнкү программаны аңлап аткандыгын билдирип, учурларын берип туу бизге. Болду, рахмат. Чаңжаң жолдомо кошулуштар аван деген учурны Нур аветип туу. Болду, рахмат. Учурунузга давамлык жол учуру менен таминлегейсиз. Унун башка Абдо акамыз жол учуру, Сеншханс Гөш базарынын алдыдагы жолдор аван экен дейди. Болду. Аблажаныңки авазлы кучур байке аңлайды.
1: Азырга яктымы өзүмдү ирисе күндүзө йырлыктамыкка агаксыман да.
0: Аммаде баба.
2: Аммаде баба ба. Буган иш чыгып калыпты.
0: Жол басынки авазлы кучур.
1: Өрөз жатып жол колдуна жол кавры. Айдырын өлдүрө да раван раван кеп турмуда. Кеджан лоорал раван.
2: Болду, рахмат.
0: Хочу ГГ-нын яна авазлык кучору.
2: Ой, рахмат, рахмат. Эмне
0: билип чыкты, э? Адылжанда да окуп эшикханни деп. Болду. Кашка аватым Мусажан яктырып аңлаватым э дейди. Мусажан, макул болду. Учурыңызды тапшырып алдык. Яктырып аңлап аткан досторубуз интайын көпке, мана Гулжи такси абликимнинг авазлык кучору.

Достарымыздан кей учурларга бир карап өтөйлү. Нур язма учур берипти, Маулаң деген 2-нчи карар ва 1-нчи карар Фукан көчөлөрү кошулуштураган деген учурну калдырыпты. Ондон башка жана достарымыздан Булбул Гоя, Абдрахман Зом кичи катарлык достарыбыз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Абдыкерем давамлык юпургуда ойноп өтүптү, расмларга түшүп. Абдыкерем расмларын эбетипти, юпургуда демеп аткан көрүнүштөрүн. Достор, андак болсо, мага бу шопур досторумуз кетип аткан жол бөлөктөрүн аңладын, учур берип, мен шаарларын каршы алмыз жума.

0: Сені кичик дослар, түштен келекенлар хайырлык болсун. Гүлгүнчилар программабызды яктырып аңлашыңларын каршы алабыз. Мен Риясат Чаданга, Шамшы Нурдун Мухаммед. Кадерлик дослар, программабызга даымлык түрдө кызыгылык менен катнашсаңлар болду. Атрапаңдагы жол катнаш учурларын, анан да башка газ май учурларын кошумча басаңлар болду. Салонубуз XG1074 FM. Хош сени кичик дослар, бүгүнкү программабызда төмөндөгү мазмунларды аңлатып беребиз. Алды менен диктантларды болдугуна мектеп ичи сыртыда сайыпсы. Бул сайыпбызда 2026 жылдык Güzel Junghuanı Söymen Karton Yürüyüşlük Paliyeti Kadimki Şiirlerini Söymen Şanghay Kaşkar Longsi Otur Başlanmış Mektep Kadimki Şiir Musabiqisi Poskamnayası'da Başlandı Diyen Mezmun Dik Tanladı Buludu. Meşhur şahsilerinin balılıqtaki hikayeleri sahibimizde bolsa Hınan Jauzodiki Kızgın Momay Jangdum Şang'ın hikayesini sözlep berimiz. İlimpen Ögüneyli İlimpenge Ahmet Bereyli sahibimizde bolsa Kışta nefeslengende çıkan Ak Or, Su Or mu? Nemişçün onu yazdı köygülü bulmaydı diyen temide tohtalı.
1: Ди-дон, 时钟在说话, ди-дон, ди-дин-дон.

Достар, программамызды башлап алдык. Өзөңлөр кетип аткан жол белектердин бейхатар жол жүргөн асаста жол уфтёры, май газ уфтёры байсаңлар болду. Анан башка катнашка дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо сорсаңлар болду. Көпчүлүк менен бирликте хал кылабыз. Яны шундайлар программага катныш ойба досторубуз болсаңлар, өзөңлөрүн программаны аңлап аткандыгыңарды билдирүү аркылуу программабыз катнашсаңлар, тамамен болду, кызган каршы алабыз.

0: аны билдирүш аркылуу кма программабызга катнашсаңар тамамен болду. Кызган каршы алабыз. Алийжан Үрүмчү бекетинин көргөзмө маркези келдим, жолдор аптырабан дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Абдырыймжан Кашка шаарына биринчи халык доктурхана алдык жолдор кош жөнөлүштү рабан дейди. Болду, кашкадагы досторубуз ушул учурдан үнөмдүк пайдаланып калгайсыңар. Ахыры Абдырыймжан жол өзгерттиңиз, бир болсо Юмалак шаар, бир болсо биринчи оттор мектептин алды ити, бүгүн эмне биринчи халык доктурханасы алдыдык жолдор кош жөнөлүштү рабан деп атасыз. Эмне болсо өзгерди? Сыдыкжан Кашка Шинка Дадау жолунда машина жок. Параход бинанын алдыга келдим, машина жок, дикет кылып меңлар дейди. Болду, болду. Эмди Адилижан Дабазанын алды тосулуп, Гуанхой көрүктүн алдыга кепти. Жумо көрүктүн асты кош линияда азырча рабан дейди. Макул. Жэнден де Шинфу деген достумуздунки авазлык учору.
1: Hey hey, çok dostlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar kadar olanlar. Vali Hüseyin'den özüm söyledikler, onu vurulup manganda maşırlar, biraz düşkendim ha valla. Ma abro ile yolbaş yukap gettik o, kanda o kanda o, bu taşıydı valla.
0: Kim bilen kim yukap gettik deyisiz? Buldu ha, rahmet fıçırınızga, devamlık yolu fıçırı bilen temeli geysiz. Kaplanın avazlık fıçırı.
2: İdaat tabi yaşımın, ma o. Şenşi de asadı gelmesin, ma o, mozi karak banka yılmış kalınkine.
0: Макул. Юсуп Аметнинки авазлык учуру. Яна узун жакыпсыз а Юсуп Амет. Юсуп Аметнинки бешедик учуруңуз келди. Бешедик учурун аңлайлы болду, э?
3: Жакшысыңар, жакшысыңар.
0: Жакшы.
3: Достор. Мушу кызыл сурагы мисиядлама, мушу кызыл сурагы тууса, иши сурагы маңса. Бакарын Kızıl sıradı men velip şoförünün numarası atış evalları bulardı da. Bu şu fiyatlarına olmuş mümkün mü olsun. Rahi kızısı neydi. Hazırlar mı kızıl sıradı şapta taktılar da? Şunu ne ipek bize asarsa. Yeşil sıradı mangan mı
0: Buldu, buldu. Biz bu təkidləvətimiz, asasi cəhətin şopur dostlarımızın ki, bu qatnaş yana idi, yuqur kütürüldü, qatnaş bir xətərlik yana idi. Piyadilə yol birdi, piyadilə ötmək cərgiz mağmaydı, numru tatılıb gidiyordu, pul tüləb qalımız dəb, şünçilik ənsirəydi. Azırma piyadı yol yürgücüləmi bir diqqət qıqan bu sanla dostlar, şu piyadilə sızıqıdın imkan bolsa, piyadilə sızıqıdın çoxum ötənla. Ötkə vaxtımı diqqət qılıb, yeşil çırağı yanğanda, Өтөңла, кызыл чырак янга вакыт токтоңла, машопур устамлагымы жол бериңла, азыраак бир моңгол куюңла дослар, жумо. Шон дикат кылган болсаңла. Кайсаржандын авазы кучорой.
4: Ана алаңыз жаштыдыңызма?
0: Жакшы.
4: Бүген тынлы тыпын машина эле проблемаң сен де жоксун арзыйлаңла айтам. Ма, лея улап проблемага. Авазын таз жакшы мен катыла.
0: Э, шу.
4: Эң кайтмастан, тумшуңчу жанан багылдын эндик жолдор алам.
0: Болду ма авазы кучуруңуз шунчилик иниг, шунчилик үнүмдүк кучур болуптуу жумо. Мушунда бир баган болсоңлар достор. Кайсаржандын авазын алып шунчилик кош болдум жумо. Мушунда бир ылкы иниг учук чыкса биз мун эмнегиниңларды фаркландыра алабыз. Аны шунун карта жоопларын бере алабыз болмусчу. Неме деп аткандыгыңларым иниг кулумайт кима оржи такап отаган дегенчу. Тех оржида тех иниг чыкты деп ойлайсыңар, лекин амалият унчулам эмес. Шунга бир иниграк кагылган болсоңлар жумо. Өз халынын авазы кучурый.
5: Эзе тутту дибет кызымыр авазын жаксыма. Бажа ми келди жума мына. Бир идарны алды, азыр кошуну сыраган кена.
0: Болду, болду. Яны бир кучурмуз.
5: Бир эзе тутту дибет сырана санат мектептин калды. Болсан карап маңгайны сатымда кеп карты сыраган жума идаятты.
0: Болду, рахмат. Эй, фулан Кашкара, маданият жолдор раван дейди. Болду, болду. Жол басынки авазы кучурый.
5: Президент өтөт, Козудан жол хабары. Шандоңдо да найды раван, раван. Мына азыр шимойын алдып келдим.
0: Болду, рахмат учуруңузга. Эмне яна учурларды яңалайлы. Яңалап карсак, бүгүн ямгыр бамы дейди Капланжан. Токтоңа мен карай. Өткүнчү ямгур ба экен жумо бүгүн. Өткүнчү ямгур ыйгып, кийин аба булутланды. Температура 17-ден 25 Цельсия градускача дейди жумо. Яна Адилижан. long train kochsi qo'shliniyada.

Абдрахман сом кичи Абдрахмакыбыз Гулжи ташлап келгөндөр Иравон дейди. Болду. Гулжидеги достурмуз мышы офчордан үнүмлүк пайдаланып калгайсылар. Достор эмди дектаңлар мышы катнаш билимдерге айт суал жоопларды болсун. Биз дайым дейдиган бир калпак, бир тасма немени көрсөтүдү? Калпак мотоциклет ва токсиклет хайдыгычылар кийдиган бейхатерлик калпкыны көрсөтүдү. Тасма моторлук катнаш васыталарына хайдыгычы ва олтургучулар такайдыган бейхатерлик тасмасын көрсөтүдү. Мотоциклет, токсиклет хайдыгычы ва олтургучуларда көрүлгөн өлүм хадисенин 80% да зыянга учургучулардын баш кысмы захмилинип өлүп кетиди. Шуңа бу жааттыки өлчөмлүк таллаш бейхатерлик калпкы кийиш болуп, бейхатерлик калпкы мотоциклет хайдыгычылардын баш кысмын когдоп, катнаш хадисиндеги баш кысмы ярылыш ва зыянга учураш нисбетин азайтыды.

Güli деген достымыз мүшө тен Миран Шаучунун алдыдан Тяньшан ВНКнын алды карап маңдым. Автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа дейди. Болду, рахмат учурууңузга.

Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куштамача кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.

0: ашып кылат. Эмне мындак достор, бу тор таксига жолдун кирасы болмайт. Торда мен заказ кылгандан кийин берип кира ала алайды. Шундаймы? Андан жолду айланып мага такси алдыган, хериде алдыган таксила у башка. У жолдо эгер кира алганы көрөплү калсаңыз, мунасабатлык орунларга шундаймы тосуп кылсаңыз болду жумо? Инкас кылсаңыз болду.
1: Туура.
0: Инкас кылыбыз достор, бундай маселелерди, э?

Программа Синжан радио телевизия станциясынын эң таратуу абдиси Сулуушу тең намаскадан оңтулду. Программабыздын Сулуушу тең абдисин маңдашаларды каршы алабыз. Албетте достордун программабызды урлаштырылган акчаларын алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол учур берип миңишин каршы алабыз. Вишенсбиздин номери XG1074 FM.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.